Kia ora nā kou tātou katotoiria te itangata kukareni rea karongrong mani tō tātou rātio te iatianga nei. Te matara nei tōku ngākau kua arawe ia kou tātou i te ia iei i runga nāratu i te marewa. E ma te irina ki atu e te au taiake, te me te kua marakotou tō koto o ngutuare. E pera katoa te ngutuare te itapuki ana tātou te au tumurangi kerekere te au tuatou te topa i e kimuri. Kia no mai te aroa te atua ki ratupu i a koutou katoa, i a tātou katoa. Te roko nei ako te kamete ki te atua, tāna tiakianga, i aku, i a tātou katoa, i te aura tātou erene. E manako a kāra arawa i a tātou katoa, pēnei ko tōu tamia mua te te karo mai te porokarāmu e arat nei ki runga te rātio Hawke's Bay. Wa topa ia te ingoa te porokarāmu nei e arike mua. Go forward. Nā, ko te ia manako e arike mua, ka ui uira e tātou i te taitame. E atikai. Te manako o tia papa ai tūtua mai nei e aere ke mua. Kei nangaru wau e te o taike i te kārere kōtu ki tātou te manako o tia porokarāma nei i topa e i tonei ngoe aere ke mua. Makare rei rutu te reo papa go forward. No te mea ko tia tūtua ko taimai te rei ki te itstanga tō te tūtua i tō rātou tūtou i tuika ai rātou. I rutu ia aiwiti. Kua taia ki te tuatau, kua tuku, nā tātou, te arataki o aiwiti tamari a te atua ki ae tamari ko Israel ki aere. Ko te ia tāko tūtua nia ki tātou kātou toa, te kamatanga kare te tūtua māmau e te tūtua, e a te tupu i mua ake, kā tuku e a pārao e teiti tangata o te atua ki aere. No te mea kua taiteta ia o manamana tā i kiroto, akarongo me te koutou katoa. Kua taiteta ia o manamana tā no te akarongo kore oki o pārao ki te wā autara o te atua i tirira tuatau. Ko iau ki ko mōte. Tā te atua i iki e wā koperepere nona ki aere ki tū ai no te tamariki o Isaraira i tirira tuatau. Nā kua me kare tātou i marama, kai nā ruai te kakite, kua akakite atua kia mōte kia ari, kia kakite i tamariki.

Isara ke tuku i te tamari, ame ki te, ki te ariki o Papuronia ke tuku i tamari ko Isara ke aere. Aere a pārao, karea. Aere o ke mōtio ki te arawe ia pārao ea. Arawe ke pārao i nāro i te korongo te utara a mōte. E taiwa atu ki te opangari e te utake. Nā, e hati i tupu i te pāi opanga, ko tai te karere ki a, nā ki a mōte, ki aka kite, ki te tamari ki o Isarara. Tora tō o ngutu, e re kato tō, makara tora tō o ngutu pa, kirunga e te ngutu pa, e kirunga ake, ki pēni i a terira, ki te toto. Pa te mea, mana mana tā maata te tai, ka tai mai, ki roto, ya is e mea, ya aiwiti i terira tuata. Te o tai ake, mea kaharo, Ke tai te mana mana tā ki rito i a aiwiti i te re tuatau. Te ia tā te atua ki tuku. No te mea te tumu i tuku i te atua i aka kitei ki a mōte ki aka kitei tamari ko Isarara ki a pēni tō rātou ngutupa ki te toto. I a runga ki te ngutupa ki te toto. Te ia te tumu. No te mea kua tai karanga tātou e te riri o te atua ki te opa. No te mea ka hāre te ia tangata e aka tika i te tamari ko Isarara ki aere. Aere tā te atua i re rawe i rira. Kua rawe te atua te tai ang-ang. Kare tau ke rawe ia. I roto to tātou mana ko anga tangat. Kua mana ko rawe te atua, kua rawe te atua i teia no tōna tū, teia tāne i rawe aia te utaeke. Te ate ariki ia, tāne i rawe aia. Kare te mana mana tāi i airua mai ki aia anake ua. Kua ere mai te mana mana tā ki te iti tangata kātotoa o aiwiti i te rira taimu. Pai mai e tia manako e komoko maanga na tātou e tia atianga nei, no te mea, kia mataki te tātou, me koko e te tai arataki, e arataki nei koe, i te iti tangata, i tō oko tō putuputuanga, kia mataki te tātou e haa tā tātou e rave nei. Hare no te mea kua iki a koe koko e te arataki e, te iako e te tika i te au mea katoa toa. I roto i te ia ere ngā manako tākoe pēne o te utaiake pēne kare te tai pāe tātou e mataora. Kua riro rā te ia i te pai mai te tai manako ki aku, ki a raukua i aku i te aka moru e i te aka ira i tōku ngākau. Me o nā roto i te tai au timatanga mi te ira i te tū. Kare a pārau i tōku tamariko Isarara ki aere, kare kara ki e tai ki te opanga. E ati tupu e te utaiake e karongorongo mai nei. Kāre ko tāna tamaiti ua te mate. Ko mate katoa te tai au tamariki tamāroa. O aiwiti. No te kino maatata tia arataki i rawe aie. No te mea pātui aie te reo o te atu e kāpiki nei e. E tuku i te tamariki o Isarara ki aere. E tuku i te tamariki o Isarara ki aere. Kāre haroa e tātou kākaputu ua te rio manaku kiko nei. Te pēnei tātou, me kāpiki te atua ki akoe. Nē, akarong meta ki tātou kātoto, kāre te atua i tūtua tika ki a pārao. Kua iki te atua, ia mōte, e waa tūtua nona. E kua kite katoa tātou e te utaia ke, kua iki te atua te taia waa tūtua nona, i rute te pipiria, e manganui i a rātou. Te au paroveta. Te waira te tai au paroveta. E au paroveta pikika. Karewe tāpapa e te tūtu e te tūtu ke tātou katoto. Karewe te utake karangat ni ke ue. Kua pia pāu te tūtu anā te atua. Te rauko i aku. Tā te atua i orong mai ki aku. Te pakari tā te atua i orong mai ki aku. Kua manako ue. Kā paimu e te ke tātou katoto e te atianga nei. No te mea e te utake. I tōku rongoanga no kone mai te tai oku taeke, tēnā ku mehu a korongo mene koto i tātātou rātio i te iepopongi. E tōru ana taimi ere nei ki akaranei te opoto mākenei no te aha, tuma te tanga, te tupu me kāre te taimai ki rito i tō tātou iti tangata kuki aereni i akarana ua te iete o taeke. E te waiatura, te waiatura te tai. E ara te tumu. E te o taeke, Kainaoro te aka maara ki e tātou katoa.
te yau katatarara to ki kutu kato to.

I te rau enua, ki te rau enua. He, mo tāla ana tuku ngā kou me korongo, ti au, maroko, ti au. Kia ka mite ke te tuan te rong kātoto nā ratu, te tangata nā ratu, uri ti ia ime ni te utahek. Te karanganei ria ti a manako iria me pumbi anu tātou kātoto. Te karanganei te tu iria ki ai, ki a rōrue, rōrue, ere, tutu ia te iwangiria, ki te rau ngai, ki te rau ngai, ki te rau ngai. Me te manu kōmoni me kāre, me te manu rere, me te tai enua ki te tai enua. Mio ki tātou, kua ki te mai rete tō tātou reo imene tia, tātou imene na tia ora. Kia ka meti ki te rongo e naratu uri te iau imene te utahek. E hata te tu iria pati mene kia koe tiara. Te utaheke, pati anga tūtua kia tātou katoto. Te karangane ia Jesu kia koe kia koe tiara, arumi koto iau. Me ia iei tūtua kia Petero. Me kare koto I rongo ake. Hare koto kira te pipira. Me kama toko te toko te korumu o me te tau atu ki te titara kia te ngā puka ki matai. Ia matai o, ia mareko. Koe te tai, uruka, ia iwane. Me tatau koto ka. Te karanga ne Yesu te harawi angla Yesu ia iai. Te ia warongo tau tai ari ni ukia. Waka te ita Yesu karanga kia ratu e. Haru mai koto iako. E ata ratu irawe. Akaru ke ratu I ta ratu wau anganga pūro. Haru koe, me ere tu me karanga ke koto e, me te tautai nei koto e, ko te kimi maanga nei koto, kimi ka nei koto. E angai to koto family, me kalanga atu ke koto, me tutu atu ke, haru mai koto iako. To koto mana koe, haru ke koto ta koto upenga e, haru mai koto iako. To mana koe, te uwiangaru me akoi koe, e amatou ka haru atu iako e. E tō koto mana ko te itangata, te tūtua nei te tūtua, tō tāku rongo nai te tangata I tūtua ana. E amatū ka rūtu I ako, e amatū ka korongo tū ki tā au. E tūtua aka mata ki te te ano tātou kātoto I ne. Kare te tū e tūkua mai I ako ki erumau ki rungo I te rātio, e kare e ako koro an. Te tā te tū ki ako, rūrue, haru mai ko I ako. Nā, tuku mai tētua iāku ira ki runga I te rātio. E ia mataiti tētai me tā tētua, tuku mai ngā iāku runga I te rātio. Kito, tau watua tuarai. Tia tāku wenga rina ki tātou kātoto, ia tātou rire erinei ti iaura. Hai nā rau pamai te marako akaranga kora tātou. Ki te koto ia, Jesu mi tutua nā Jesu. Atutua Jesu mi tētai iau parapore, e tētai iau akaranga ere. Aro karanga neo koi Jesu, kāre. Tia tuatou e teo tahek. Akar koto I tia. I te tai rāu ake ne, rongo I te tai tūtua. Te tūtua noto tātou pae inua mai. Te e tate iau māpu I tūtua ki tō rātou au mitua. Heis, kareu ke anganga muni kone, te tūtua ni rātou I rātou tō tātou pae inua teo tai. Kaina ora rātou I tēru mai kia, ki te tūtua I tātou ne, me kāre ki ōtiriria, ke mi muni, tai muni nā rātou. E hi rātou muni, e tauturu. Te maku wāra te mana koe te utaheke. Te karangani irau ke Iesu e. Kotou kātoto, tātou kātoto I tutua ni, kotou I tutua ni reia. Me te tīmāra tā kotou au apainga. Ere mai kotou ki kone iaku. Nā koe ka mama I tā kotou apainga kātoto. Karkarai te tuatou te utaheke. Aina oru te kite ki kotou kātoto. Ai, te kāroa I e tātou. Tō tātou katumata tī runga ua I te moni te au tai me kātoa tō. Te mātanga tī e tātou. Ea te pūpingo te moni e teo taek. Noa ea mai tia moni te ngai ere ia mai e. Noa ea mai. Kareu ki te me kara meta ki te tūtua ki tūtua iau ki tātou kātoa tō te atianganei. I mwaka uka tomo I tātou kiritu to tātou manako I kone no te mekote manako kape mo I ti tua tita I ti atengani no tātou te utaheke. Kariro ti iau manako ia, ia ka maruru I tātou no ti iau rā tātou erne. O te wate manako I nangaro te pēmo ki takite ki koto katoto. Karong mete ki mai. Te tomo nei tātou naruto I te tai au tuatau manamanata. Me kareko I manamanatana. Tarai ere te warenga uwa ara koe te aru te aua. Me te aru ne koe te tua, kia ka mitaki e tenu.

Karakara. Me akorongo tātou e hati tupune I rutu I tia ni au. Ta te auartaki o tia ni au e rave nei. E te trauke tei tutua wakarangai anau ke climate change. Te tieni ango te tuatau. Nai tiri tutua. Wakarangai tutua te atua e. Kare abingo o I rutu I tia ni au. Te tupune I muatangara, te tupune rai tia taim. E a te tangata I re rave nei te iau piu e a tāratu e kimi nei rātou. Po tutu a te tai upatomaka nei te utaek. Nā te tangata rai te tangata e tāne I te tuatau. E a te tumu I tāi rātou I te tangata. Nā, ko tutu ana kua nei te pupung, pa te ia tani te topake nei, ere mai o ki kone, nunga toko motaka, O kia tō ki wō, ki te koto e ati tupu. Ua kei hai e te pāchiri o tōku mōtaka. Ua kei hai e te taia ua pinga anganga nāku iroto I te mōtaka. Akara koto. E hā te tangata kā kei hai te ia ua pinga ere nei miti I te tū. Ko te tai, e ki mi muni nā rātou. E hā te pūpinga o te muni o te utaeke. Wakariki te tūtua nā te tūae, e pēnga vii vii tie pāku e moni. Nāna e pēmai te mana mana tā kiritu I tātou kātoto. Wukito rāi ui tirira. Me kāre o ki e moni. Mana mana tāu kāre peke tāku tau pupu wala oi toko. Kāre kāra e toku tātou I tamani ke. Kāre o kite, me katano tie mana kono tātou kātoto. Te wata mama, te wata papa ki ako. Ere koe ki raro te inua, ko mo koe te taingoru marua akari, apai mai koe, apai ki koe papa puruto, te toa kino papa puruto, o ke koe ki raro te ria, ka oku mai papa puruto, te tai pā warao na tātou. Te ia ria mi te atengerea, e kari, e te warao. Ina, o ke tu te kari, oku mai raro te warao na mātou kātotoa. Te tu atau rā, te manamana tāne I tātou kātotoa. Kākapea rā tātou I tī tātou re. Nā tī te mana kona tātou kainangoro I tātou kātoto o kia akarakara tātou. Kainangoro ki kotou, e mana ko akarakara ua no kotou, nā kotou I tī au tātou kaere ki mua, tīpatama ki mua, kata tau tātou I tī ria pene pipi I ria. Nā rā, kā pai me tō tātou mana ko iri, kā ki tō tātou mana ko jikai. Tī ako ka pati o kia tātou kātoto e tī tāngata kuka airen, kakatangitangi atu I te taimanga I mene no tātou, E tatau kotou I te puka openga, te pene puka openga o te pipi iria. Ko I hoko apo karupo I te pene ruangoru marua. Tatau kotou te ia pene pipi iria neirira, pene kauwiwi kotou e. E amato ka tatau I te ia pene pipi iria, amato ka te ia nāmu mo I takamatanga. Te mako wāra te rira manau. Kaina rā ke o kia ki te mita ki kōtou kātoto e haa te tuatua o roto I te ia pene ruangoru marua o te poka koe ko apo karubo. Me ka rauka I a tātou I te komokuma mai ki runga I te rātio me mana ko tau tāni ni o mai ko iako, a te ia tani te ke mua, ka pēmo I ako ki runga I te rātio a kāri mo koe to o mana koe, e haa tā au I kite koe, I roto I te ia pene rongoru marua o te apo karupo I te utaeke. Me iako e tutua ne ki tātou katoto. Kare pūpinga iako ki ere mweo ki rungo I te ia rātio e, mā kare u me kare u ki te e hati ka I te ako koro anga I ere mweo ki rungo I te rātio. De marmara ko tō katoto. Kare pūpinga iako te ere mweo ki rungo I te rātio. E perakato ki koutou katoto. Hare pūpinga ia koe ki are koe ki tanu te taro e, pe kare koe ki te e ate pūpinga o ti e taro ta au e tanu nei koe, kari romai no ou. Kakapea ti anganga muni na au ere nei koe. Ja. Kare ane ko te tumu ere koe te anganga muni, ki rauko mai te tai muni, e ia, e oku warao. E oko te tai mā, makari te tai kākau, makari te tai bentin. Nā, kukita tātou I rirea, me ere tātou.

to me anga anga. E tūtaki te taika tūtaki na iyo mai ki a tātou kātoto. Yo te irira, me iaku e tūtua ne ki tātou kātoto. Te pati uatene tō koutou ngākau aka aka. E tatau koutou I te puka apokārupa I te pene ruongoru marua. Te pene openga te rira. E ko te puka openga rai te rira, e rote pipira kwai puka apokārupa. Ka kite koutou I roto I reira, I te tumu e tōtua nei au I rungo I te rātio, e te tai atua warangoke e tōtua nei, me kare e ako nei, e paimai nei te tōtua a tētua ki a tātou kā atua tō. Ki aka manakora a tātou e te utaheke. Teia te tōtua te taimai ana ki aku I nanai, o I te hiara, I te tai tuatau, I topāke nei ki muri. Pāpā I e te tai au mapu, e tō rātou au mutua. E ha te tumu. Ko ere mea ki tau au mapuara, ko a karongo rātou te au api ianga a te pipi iria me tāko e tutua neke tātou kātoto. Yo te te ia rātou iria, I iki rātou iria, te kāpiki ianga, te iki ianga ki e, e ha tō koutou manako me ka āriki koutou te ia me ka, te ia au mapu e te au taeke. Ko tū rātou ki runga, ina ngaro rātou e, ki aru rātou te ia, I te ia ākono anga, te api ini rātou te tūtua nā te tua, te rongoanga te au mitua te au taeke, te tai au mitua. Kare rātou matāra I tā rātou au tamariki, no te iki rātou e kāru rātou te iau api I anga. No te mea ki ākono anga keo ki te ia ākono anga, e rawe nei te iau api I anga, no roto mai te pipiria. Te ia tate iau tamariki tūtu ki rātou, e ha koutou kore koutou, e papa mai, e harira koutou kore koutou, a kita mai ke mātou, I te tūtua te kai no te pipiria, tō rātou riri te rira, no te tūtua te tamariki ki a rātou e, e a, koutou kori api mai e mātou ria, no rira mātou e haru ne mātou I te, I nāro mātou te haru, I te au, I te ia ākonoa, te ariki ni rātou I te tūtua nā te tūtua. Kare o tere mene ki te utaeke, ke karangatu ki riru me kotoe, ko te akono, te akono kare. Te tāku I nangaro te kite ki koto katotoa. E akono anga tā tetua I akatupu. Nona tikai, ko te rira akono anga, ko rātou te rira te akono anga, te akono nei rātou, te ua kaue anga tā tetua I ohoroko mai ki a rātou. Iro te pibia ki a tātou katotoa. Tātou rā te taipae, Kare tātou ina orona te aru te iau api anga tā te pipiria e tūtō mwene ki tātou katoto. Haru o tātou, tō tātou au mitua e api mwene ki tātou, makare, te au oro mitua e api mwene ki tātou, kare rā tātou akaranga kiro te pipiria tika I e, e a te apinga kare te au, tō tātou papa e te au karataki, maka te au oro mitua e api mwene ki tātou katoto. Nore, te karanga nei le te iamana koe rea, ere ki mua. Nā ki uki tātou rei ki aku mana koe rira. Te utaeke. Te aere ki mua ka nāroto tātou te tai au mana mana tā. Nō rea pui mei te mana koe tātou kātotoa. E a te mana mana tā tātou kā ki te tātou ki tuatou ki mua. Me tae ki tō au tuatou e iki ei koe. E koe tā au kāru koe. Te rea te mana koe te utaeke te kātai mei ki tātou kātotoa. Kākangaro I putoan tātou, kākoronga tātou te iereo imene te utaki.

irira tātou e korongo nei rungo te reo imene te utake imene e mene no tātou katoto. Mi tēnā te tū i te aroa o Jesu. Te utake. Nori rau i pēmē te manako tā te atu i orang mai kia kia tūtua i ei, koma koma ua ngana tātou katoto no te mea. Tō te atua inangaro i yaku e te atua inangaro i yaku, tiera. Auruka tātou ki āru ua tātou tō te tangata ua ni manakoang. Ki a ākara tika e rā tātou we. E aa, tā te atua inangaro i e tātou kia rawe. Nō rirau ki a i e tuku mai i tānta mai te ki tia ni o. Ki a api mai i e tātou kātoto. E a te tumu inangaro e i te api mai i e tātou kātoto e te utake. Kare tumuanga ke, marira, no tona inangaro, me auki mai a Yesu ki te ie ni au, ka apai a ye te awarongo kātoto, te akarongo ki aia. Te yaru tānau api i anga. Pena i te karanga mene uki a koe, ai, te aripuri ni au te yaura. Wa iri neke ue, ko Yesu tōko atua. Te utake, mahanea te rira manako. Te waia tūra rā te tai au manako ka ākarakara maari e koe. Me tāku i tūtu atu ke tātou kātoto e noko nei. Kareu i tūtu atu e aero e ere koto e te tau koto te ia irau te ia pene pipiri e opanga iru te ia apo kārupo. Nā tēri ira e ka kite mai ki ako e ki ako. E hā te tai atu au apinga kā rave au. Makari kia rave koe. E ia. Kia rauko ia koe. Te oranga mutu kore. Nē te utaeke. Kariu ki te iokotu kātoto e karongurongu mai nei. Me koto o mana kono kuanga e ti yao wale me moe koe. Tara kia me mate koe kuji rai, tiri rarai. Te utaeke. Tia koe rai titika. Kainangora rau ki te kite ki iokotu kātoto. Me ta tau koto te tutua nā te tuko. Nē. A te ngā araki mua ka tatau tātou i te iau, i rauba pute iau, pene pipire ka tatou ki nungo i te rātio. Kai nā rauhita ki te ki tātou kātotoa e. Te warongo kātotoa. Iri naki rātou i te atua, rawe rātou i tātou te atua, iri nā inau inangaro. Me oki mai e Yesu, ka tū mai rātou me te mate mai. Ka apaine ia rātou i rira. Ka tūtaka rātou i te ia ni au kātotoa. Taitango tini matai ki tō rātou ereang. Ki e te uianga iria, kākapea te ronga kātotoa irira, te kāre rātou i āru te au

apianga te tua. Te aripure nei tātou, me te aruni rā tātou te au apianga nā te tua. Ata te tua inaura tika i e tātou kia rawe. Yo tire ko te ia pupu tangata kare rātou i aru i rina ki te tua. Kaina ora te pume ki tātou kātoto i tia manako inea. Ka mua ewa rātou te moeanga roa. Nea, e kia taira waki te tuatau, haro mai. E oki mai e rea e Jesu rea e tona te ia urupu tangata tāna i apai eia, te ia irina ki kātoto ki ai, te ia eri tūtaka, te ia ni au kātoto. Tāpēr nui te tai au tūtua me tātou kōtou, nā kōtou rea e akara me tekire te tāku tūtani ki tātou kātoto. Me oki mai rea a Jesu e rātou ea, me kit ea, ko te tuatau te rea te au tai ake, a katū mai te atua te ia uaronga. Kare rātou irina ki ana ia Jesu? Nā kite tu rātou iri e tīia enu ou e ere mene. Ki roto iri e te nuku. Kana tātou e, te iti tangata o tētua. Te matalo wane. Kare kara kia taimai rātou ki raro ne iri e. Ki runga te ngai tā tētua ka tuku te enu ou no rātou kātoto. Te alonga te inina ki ai. E hata kātupu iri e tī tuatau e teo taeke. A tiri re tuatau. E mana ko arataki te enu ou e noku. Ea. Aru te katone te tauneo kiri tu pipia te paineo ki kotu kātoto na tumea. Ko te umana ko te ia e rirone e iaka maruri iaku i tētu atau. Tie te kātupu e teo taere. Te waronga kātotoa. Kāre rātu i haru i te tika tā teatu te au apianga teatu i a rātu e orani. Aka tū i a mai rātu me te mate mai. Ki te kotu rea te kātupu i tiri atianga i rira. Tō rātou pū, tō rātou warataki. Te warataki o te waronga kāre rātou aruna i a Jesu tī tuatou, makare tētou tī tuatou ko i auki. O te tā tātou, e karanga nau tātou ko tātane. O te ia angera tī rawi te kino i rungoi te rangi i muaka tīri o mai ai ki tī ni au. Nō te mea ko te ia tonu riri tīri tīri tuatou. Tōna ināoro ai e tōna iti tangata kātoto i raro nei, te aronga kari irina ki e i etu, ka ere mai rātou kātoto ka, ka tamaki te iti tangata o te atua, te ia tā te atua i tukumai ki te ene iau. A reo e tāpapa e takite ki kōtu kātoto e te utaere. I te taira auake nei, e tapu ki pāni. Wa ngaro pui nao ki a koe, no tiri taimi wara iu i tāki mai iu ki mirunga mai te, i kāte mai iu mirunga mai te pāni. Taua mea ngai, i uanga tukurima ki runga te tāpu ki pāni e te utaere. Vērā i e tukurima. Ea, manu e kari pakapaka ia. Na te utaere. Ia koto kātoto ea ka rongorongo mai nei. Ko au e tutu atu nei ki koto kātoto. Ma tārau te tutu anā te tu anoto mea. Kua kite au e, kua kite au e tutu atu nei ki tātou kātoto. Tōku irina ki anga tia. Me oki mai ai Jesu ko au te tai kātū ki mua i tōna urupu tangata, tōna isi tangata, te kā ere. Ko au te tai kātū ki rungo, te kā rangai, ere mai e te atu, kua roaka nei te tuatau i tōku tiki anga iakoe. Haru kā rangai ni iwe, me te ora ni reo. Kare kare kā au e mioki mai Jesu e te ora ni reo. E nā rā te au taeke, e au manamana tā maa te tai, kā tai mai te au rāo ki mua, i te tā manamana tā i te tangata o te atu. Nā rā kua aka ki te keana te atua ki ai, haro me te koto kātoto. Me ara koto ki runga te au tutua toto, te tupuanga te umea kātoto, te tamana manta i anga ātamura o ka ewa i roti te awa i etene. Kua ki te koto, kua ere mai te au tutua toto, kua topa mai te rira kua o te ni ia. E kua ki te katoa, kua aka ki te atua ki tātou kātoto ki arao, e ki tātou kātoto te ni ia, i roti te tutua nā te atua, ea. Me tae ki te rira rā, nā te vaine tikai, o te iara te iwai ni tutua ni tātou kātoe, a karong me te koto kātoto. E te tutua, tutua, aka tutu te i te waine. Ea, nā te rira waine e takataka i tea, i te upoko o te tāe. O te ia, tā tātou e tutua nei koe ko tātani. E ko te uaronga kātoa toa, te aru rātou te uapi anga tarawake, ka pakapaka ia rātou e te ai. Tau mana ko ngai, kaina ngaro ko ia koe kia pakapaka ia koe te, mioki mai ia Jesu, ia koe akalanga mai koe kia koe te teimea,
na awo tena tutu kare.

tata ko te tu tō nā te tua, ke marama ko tō te utai. Ere me koe kere te puka apokaru, ere koe kere te puka tāniro, tāniara, kake te koe te umana koe. Eotire, me ka ere koe kere te tarau, kanata tu e, kere te korumo tu e te ia ngā mātai, māreko, ne, aruko, ayona, tata ko tō te rea tūtua katoto, ka kite ko tō te tūtua a Yesu tika i tūtua ia i tōna uorai vaa. Kiako e kiako. Ne. E ko tūtua katoa Yesu e maanga nui te uorongo. Tarau ki e kua karangaratu e, a tia te rawini ratu, te akarawini ratu e ngā te tua ine. Tia ka tai mai, ka topo mai mirtu mai te wao, o Yesu e, ere tu koto, kareo ki te iyo koto. E ara te tum. E teka, e maata ta iyo ronga te pure nei. Kareo e tau ki kirunga e toku mana koe te akar kiteo ki tātou kato toa te utai ke. Mana kore ka tia inanga logo te pui atu ki tātou kato toa. Tara te pure tai Yesu, te uianga te patianga uri te upipi ki a Yesu e, hai, api me koe ke mātou te pure. Ko te tai mea mātou te ietau e tātou kia, ko te iapure a te atua. E tātou, ko te pure ne tātou kato to. Te tai akolanga te pure ne tātou, ke māri a pēta. Te pure atura te tai ki te rātou o paravata piki ka aere. Ne agara rā koto ki runga tā Yesu i api mai ki tātou katotoa. Kaki te koto, tiru tiri te au api anga katotoa. Tā Yesu i api mai no tātou katotoa i tiara. E ato koto mana koe te utaiake. Kareu ina ngori ki pokapaka au tiai. Ka ina ngoro au, ki aru au, orote, aru e Yesu me taimai aia. E te tiki tōna orai e te tangata.